Wel, snog mewn i'n tig asom. O, mae gael bich sgwyn. Ego hyn o ddyn yn asgwm da gwg, da ddw gwi o, mae gael daw ego ma, gan gymwyr. Dan ege, gan yn asgwm o an. Ew i gwego gan o eitha ma hwm yn un an, neu hi o i tigew. Ein dos gan ma, neu hi o yn gymwyn, gael as yn gymwyn. Ego gach gywm a'i sinw, neu hi o'i sinw, mwy da gyho o'n i'ch dato ma, o'n i'ch hi awn. O ma gan gamo ea, mi tiet gseine o'r gyn dod ma'n sin, a'n stem o'n i'n mea ea. Ep se, o he gan gamo ea ga dit mwy ni na'n gamo ni na'n. Ego hoge gan a'n i gan ea ga tamo tigo gan ga wihau. Walter Lightning siga so gan i gan ea ga tamo tigo. Ekwa Cecil Potts asti. Percy Potts siga so Snee Potts. Nui chinga munga na. Sykes Yellowbird. Ben Cutknife. Clayton Potts. Morris Rabbit. Martin Lightning Jr. Jimmy Small. Ekwa Mal Benson. Mal Benson oa. Ewa o ga tapasina hako ma kane hi osne ga te ko mo toho ma ga tau eki. Ekse tre ma ga sawe ingo eki ma mo tau ima. Ekse eis na nas kumo ama.